vadiwa vatereri, hakuna inini kusina imimi nae, irutsigiro rwenyu rudadiso. Amurise kumatirima na inika mneo maweza harikoma hitwe vaya. Murukunwa here mvura zvakakwana. Murukunwa here ne juice yedu iya iya. Happy drinking guys.

Barcelona. Ngathumela ke incingo ke laphana lihalalisele ke omakhumalo ke happy birthday, kodwa uma uzofona ke ufone nge-WhatsApp kuphela, ungafoni i-direct. Sizoqala ke laphana, ngizonitshela ke mase kungena incingo ke laphayana, sizobeka ke incingo ke laphana ligancama ke ihola.